Gì. Hôm bà lúc chào đề bà bà nè. Nè khóc mê. Gì hình nghe khá thị kì lọc thờ vụt. Im nghiêu xì lưu lọc xì măng mắt. Ích bạc sạc lâu ngã thà nè. Tu sát sư gù. Tu sáng nè rịt xìa mà rì lạ hoạc cử. A phê rì lạ hoạc cử. Thầy xì mê gà al lạ lọc thà mê nè. Un nô kinh nghe khôn lạ gà yang im măng hạt. Ang i lọc mà lụ mà nè hình nghe khá thị lọc nè hạc cử. I guess about 3 days ago, 2-3 days ago, when Guy and I were rehearsing, I heard him sing a song that he wrote a number of years ago. And I told him, boy, sure'd be nice if you could sing that for the people in Kujuak. So if Guy would do it, he'd like to sing one of the songs that he created.